Trycksål. De flyr i vägen och skriker. Tvivlade för stort styggt troll. Men hon var vänögd och mildögd och såg mild på mig, gamla klumpkloss.

Jag vill klappna och kyssna. Fast jag har alltid förfyllt rut. Jag vill vagna och vissna. Men säga tur nu lilla söt snut. Och i en säck vill jag stoppna. Och ta med mig hem till julmat. Och sen så äter jag öppna.

Jag är allt bra dum. Vem skulle sen titta milt och gott? Tocka döm jön tjej. Tocka dömt huvud jag fått. Nog vill den väl gråta. Men den är ensam och ond och dum. Fast lite lär det väl båta. Jag får väl drömma hem nu.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Calculated.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Till mina damer och herrar, Carola.

0: comments. One more time.
1: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Sveriges riktigaste radiokanal. 92,8. Radio for You.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Så god förmiddag alla närvarande lyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio PRO. Och det är faktiskt våran första sändning för den här säsongen. Och PRO, vi kommer att som vanligt meddela vad som finns inom föreningen och vad vi gör och vilka kurser det finns och så vidare. Och idag så är det jag som heter Kjell och så sen är det
1: Birgit som sitter här över den här sidan. Ja. Och vi ska säga det att våra sponsorer för 2026, det är Larssons begravningsbyrå, Pantry Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Ja, så att då ska vi se, ska vi börja kanske med att vi öppnar kontoret på Olivia Norgrensgata 6 den 17 augusti. Och det är med samma tider som tidigare, det är måndag, onsdag och lördag är där. Och måndag, onsdag då är styrelsen där men inte på lördagar. Och tiderna som vanligt är måndag, onsdag det är 9.30 till 11.30 och sen lördagen då är det 10 till klockan 1.
0: Ja.
1: Ja, så det är som vanligt så. Bara det är borta på Olivia Norgrensgata 6.
0: Och det är väl alla är väl medvetna om att vi har
1: flyttat ja.
0: Lokalen,
1: ja, runt hörnet så att säga, ja. Får man väl säga.
0: Ja. Ja, det är inte lång bit, det är bara runt hörnet så.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var det. Ska vi börja med att spela lite
1: grann? Ja, det gör vi då, ja.
0: Ja, då ska vi se vad vi ska hitta på för någonting. Vi ska ta farväl till sommaren.
1: Ja, det börjar ju.
0: Det börjar vi med.

0: Ja, det där var fan väl till sommaren. Det är väl inte riktigt slut på sommaren ändå, men det börjar väl gå mot, lite grann mot höst i alla fall. Eller hur, Birgit?
1: Vad jo, det tycker jag. Det börjar gå mot höst som sagt, va? Men vi kan väl ha lite fina dagar fortfarande.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, då ska vi se här. Vi kan ta lite om cirklar. De har ju inte börjat ännu. Det enda som vi har är ju bol. Det är tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Och är du intresserad så är det bara att gå dit och komma dit och prova liksom. Och man kan låna klot och se om det är någonting som är intressant. Och är det då som man tycker så kan man ju själv köpa klot om man vill det. Och de, våra lag som deltog i uttagningen till Skåne DM i en blöt tävling i Malmö tog sig inte vidare till finalen. Den spelas idag så de tog sig inte vidare, men de har varit med och spelat i alla fall i Malmö. Så att säga, men den finns ju fortfarande så. Och sen har vi den här, vad heter det, dansen är det, i parken. Söderslättshallen är det, nu är jag ute och reser. Ja, och den är ju populär, den dansen i Söderslättshallen. Och den skulle ju endast vara om onsdag, men den kommer i fortsättningen även att vara om måndagar till hösten. Så får vi se liksom hur det blir. Och sen söker vi någon som vill hålla ansvaret för kanastan tillsammans med Leif Bengtsson. Han är ensam men han vill ha någon som hjälper sig och där med kanastan. Och våra cirklar, de är ju i samarbete med ABF. Och som sagt, de kostar 100 kronor per termin. Och ja, så får vi se, de andra cirklarna finns ju också, men ni kan ju gå in och titta. Vi har det som pärm på kontoret där man kan titta och skriva i om man är intresserad av någon mer cirklar ju. Och ja, det är väl, sen har vi vår hemsida. Den har fått nytt utseende nu och kan även se sin app i mobilen som heter Mitt PRO. Och det är det bara att söka upp den i Playbutik eller App Store beroende på vilken telefon man har. Och då laddar man ner det till mobilen. Så är det i alla fall. Men som sagt, det kommer ju mer. Men det är vad vi har just nu.
0: Ja.
1: Ja, så då tar vi in.
0: Ska vi ta och spela en skiva?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, då tänker jag att jag ska ta en skiva som heter Med dig i mina armar. Och det är faktiskt en gotlänning, Göran Ringbom, som framför den. Kom här nu, varsågod.
2: Halt! Allting var så grått, himlen var så mulen, hela livet var så mörkt och trist.

0: Ja, där hörde vi Gösta Ringbom med dig i mina armar.
1: Ja, ja, då ska vi se här. Då kan vi ta det här med, heter det, mejlen. Jag hoppas att alla liksom har klart och få mejl. För att nu för inte så länge sedan så fick man ju ett mejl med höststart och sånt där stod precis ju. Men där är, jag vet inte om det är fler som inte har fått och inte det fungerar med. Men då får ni kontakta Svenne och se om ni har rätt mejladress så att det fungerar. Och sen får ni kolla er egna mejl så inte de är fulla, så inte det ligger, ibland ligger det i någon
0: skräppost,
1: ja just det heter det. Ja, och, men det är någon som har sett som finns som medlemmar som har bytt telefonnummer och inte meddelat registret där i förening. Och det gäller främst de som har gått från fast till mobilnummer, och då stämmer det ju liksom inte med mailadressen där ju. Så att är det någon fortfarande så ja, man ska ju få från trelleborgs@pro.se, och det fick jag från, ja, omkring den 4/8 och så här fick jag ett mail, och det var ju höststarten. Så det gäller att kolla där så att det fungerar. Annars så hjälper Sven er att rätta till om det är något fel.
0: Mm. Yep. Jajamän, då ska vi se. Då ska vi ta en liten melodi som heter En gång för länge, länge sedan. Sten och Sten, kom här.

0: Ja, det var en gång för länge, länge sedan. Och det var Sten och Stenny som framförde den.
1: Ja, då ska vi se här. Vi som är medlemmar i PRO Trelleborg, vi har möjlighet att gå och äta hotellfrukost på Pantry Hotel för 99 kronor. Men då måste man boka ankomsten, alltså när man vill komma dit, minst 24 timmar innan. Och då uppger du en kod senior vid anmälan. Och det tycker många som har varit om, det är jättegott. Så att hotellfrukost är ju, där är ju lite att välja på som de säger. Som sagt, det kostar 99 kronor men man måste anmäla 24 timmar innan man ska gå dit. Så att säga, så de vet att ja, de vill ha besked på hur många som kommer så de kan ha rätt antal. Så att säga, ja, utav alla grejerna de ska ha, de måste ha ägg och det och sånt och det ska ju vara, de vill kanske inte ha för mycket liksom, och sen måste man ju som sagt va, tänka på det också att det måste beställas innan. Och det är som sagt var 24 timmar, så det går bra.
0: Ja,
1: ja.
0: Man ska få, har du något mer?
1: Eller, vi har ju även vad heter hon, fotvården. Där har vi också rabatt och det är Lottas fotvård. Och det ligger ju där vi var innan, borta på Kofferbergsgatan 13 var det vi var innan, ja. Och då uppger man sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg. Och det finns ju bara på medlemskortet. Och då får ni rabatt där. Så det kan vara skönt ibland att få gjort det. Fötterna är nu när det har varit sommar så är det skönt att göra vid fötterna. Så det finns också, ja.
0: Jajamän.
1: Okej, då tar vi en bild.
0: Då ska vi ta en någonting som heter Mosippan. Och det är Roland Kedemark som spelar det. Det kommer här nu. Vart?

när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng. Och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskling.

0: Ja, det där var Mosippan.
1: Med Roland Cedervacka.
0: Jajamän,
1: det ja. Var roligt. Ja. Då ska vi säga här, försäkringar. Det är ju Folksam. Vi är ju försäkrade i Folksam. När vi går till och från mötet eller till någon cirkel så ingår det i medlemsavgiften, alltså Perus medlemsförsäkringar hos Folksam. Och där kan man ju gå in och kolla sina egna försäkringar om man har någon annan försäkringsbolag, vilket som är mest, ja... Ja, som är bäst. Det kan man själv kolla, gå in och kolla vad man har innan. Och så går man in på Folksam och kollar där vad de vill ha. Och då kan man antingen gå in på folksam.se/PRO. Eller man kan ringa lite och prata med dem. Och det är 0771 950 950. Jag tror ni har kanske det telefonnumret redan, för det kommer vi med var gång så. Ja, men som sagt, man kan ju se om det är förmånligare på Folksam än det man själv har ju. Men som sagt, när man går till och från möte eller någon cirklar och sånt, då är vi automatiskt försäkrade när man har medlem i PRO. Så det ingår i PRO, så att säga. Ja, det är vad jag hade där med försäkringar.
0: Ja, då ska vi spela igen. Då ska vi ta Lasse Stefan, hade jag tänkt. Och han ska spela på ett litet munspel. Ett litet munspel.

0: Ja, den hörde väl Lasse Stefansson i ett litet munspel heter den.
1: Och så ska vi säga nästa dans kommer vi i parken den 2 september. Och då är det Lill-Arnes orkester som spelar upp till dans. Och den börjar klockan 16.00 och pågår till 20.00
0: ja.
1: Ungefär. Ja. Och som vanligt får man inte ta med sig drycker och mat till lokalen, för det finns där ju. Drycker för tären kan man köpa i parken under dansen. Och är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening, då är ni välkomna och pröva och se vad som, ja, om ni tycker det är bra. Men Lill-Arnes brukar spela bra, så det är nog, ja. Och så vi hoppas att det kommer lika många till danserna i höst som det var i våras. Och våra danser, de finns även på Danslogens hemsida, samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i Trelleborg. Ja. Och där kan man titta ju. Och alltså PRO Trelleborg, där ska man kunna få meddelande om allt alltså som händer på PRO Trelleborg. Sen står det att vår nya telefon fungerar inte så bra, har de upptäckt tydligen under semestern. Så de ska leta efter en bättre, så att ni får prova och se om ni har ringt dit och inte det fungerar, så kanske det fungerar bättre nu. Så att det är bara, ja. Men dansen får ni inte glömma, det är som sagt den 2 september.
0: Ja, ska bli.
1: Och den kostar 150 kronor som vanligt, ja.
0: Ja, det går bra att ta en sväng om. Då ska vi se, vad ska vi ta? Hjärtats röst heter nästa låt med Sven Arefelt. Kom här, varsågod.

blir en ständig fråga. Svartsjuk fråga, trogen eller ej. Om jag blott ej lyssnat, allting hade varit bra. Men skänker nu ej tröst

0: Ja, det var Sven Arefelt som sjöng Hjärtats röst.
1: Ja, då ska vi se här. Vi har ju den här fixarmalte som ni ska absolut använda om ni behöver. Och då får man vara 75 år och äldre eller ha någon hemvårdsinsatser. Då är man berättigad till att ha fixarmalte och det kostar ingenting. Så jag menar, nu kanske man ska ta in sina växter och kanske möbler och sånt. Och då behöver man kanske lite hjälp. Och då kan man ringa till fixarmalte. Och det är 0410 73 3000 och då kommer man till kundtjänst och då så får man ju säga det att det gäller fixa Malte och så får man ju då prata med honom och säga vad man vill ha hjälp med och han kan ju inte komma samma dag kanske eller så, det vet jag inte hur han har, men i alla fall så kan man få en tid när han kan komma och då får man ju se om man själv kan ta den tiden eller så får man själv bestämma någon tid om man kan komma då. Så att det är bara att ringa 0410 73 3000 och då kommer man till kundtjänst och då säger man det att jag vill ha tag på fixar Malte. Så hoppas jag det ordnar sig och han kan ju göra lite annat, inte bara detta, utan vill man ha något hjälp inne med lite glödlampor och säkringar och sånt och ja, brandvarnare och sånt, den ramlar ner ibland, det har de gjort hos mig i alla fall och det är svårt att komma upp i taket och få upp den igen, så att då kan man ju få hjälp med sånt ju, om inte man har någon annan som kan göra det. Ja, och så spikar han fast lite om det är lite som har lossnat och skruvar fast oss om det är någonting och han kan ju hänga upp någon tavla och sen hämtar han ju saker från vindkällare eller förråd. Så att det, ja, man får ju säga till honom vad man vill ha hjälp med. Så är det. Ja, tack.
0: Då tar vi. Ja, då ska vi se, då ska vi ta en skiva till, hade jag tänkt, och då tänkte jag ta Ingemar Nordström.
1: Ja.
0: Can't smile without you, heter skivan. Och det är Ingemar Nordströms orkester.

0: Liselott Andersson. Måndag till torsdag mellan 9 och 15. Och hon har 0410 733 1244. Och det är socialförvaltningen som detta går under, alltså förebyggande enhet. Så ringer man där så kommer man förmodligen till socialförvaltningen. Och vill man prata med Liselott Andersson så får man ju säga det. Och hon har tystnadsplikt och hon kan även göra hembesök. Och även anhöriga och närstående, de är välkomna att ta kontakt. Och målet är ju att stärka självständigheten och främja hälsa och på så sätt öka känsla av livskvalitet för den enskilda individen och äldre som grupp i samhället. Ibland kan det ju vara svårt att veta hur man ska göra när man får lite papper in i brevlådan och lite så man inte riktigt vet hur man ska svara på det. Och då kan man ringa till Liselott Andersson så hjälper hon en. Och det är jättebra ju. Och det är som sagt 0410 733 1244. Och det är måndag till torsdag mellan 9 och 15 man kan ringa till henne. Liselott Andersson heter hon, ja. Och det tycker jag, ja, det är, som sagt, det är också gratis, så att det är en bra tjänst.
1: Ja, det ska man passa på att utnyttja om man behöver det.
0: Ja.
1: Vi ska fortsätta att spela lite musik och jag hade tänkt ta en skiva som heter Maria. Och det är Östen med Resten som framför den.

0: Ja, det var Maria med Østen och resten.
1: Östen och resten, ja. Då ska vi se här. Man kan få hjälp till hyran om man håller på sig har problem och inte får det räcka till sin pension och så. Och det är stiftelsen Greta och Johan Kocks hem för gamla som har det är en

0: ändamåls att i första hand lämna bostadsbidrag till äldre behövande personer som bor i Trelleborg. Och då får man ju söka liksom på, man kan ringa till, ska vi se här, 0410-133-20. Och antingen kan man då söka över telefonen eller så kan man få så man kan fylla i, för man måste ju fylla i sina inkomster, årsinkomster och sånt ju. Men som sagt, man kan ju, har man svårt för att gå ihop om man har sjuk eller någonting sånt, så kan man ju, ja, kolla om man kan få lite bidrag. Och det är som sagt för Greta Johans Kocks stiftelse. Och man kan även ta in på mailen kan man ta info@kockskastiftelsen.se. Via det kan man ta via e-post. Men så annars kan man ringa 0410-133-20. Och i dagens läge är ju allting, ja, allting har blivit dyrt, så att det är så att inte man klarar av det, så kan man ju alltid kolla om man kan få lite hjälp ju. Ja, det kan ju alltid vara bra ju.
1: Ja, absolut.
0: Så jag prövar gärna om ni känner för det. Ja.
1: Okej. Då ska vi ta Thorleifs orkester och Flyg bort min fågel. Kom här.

0: Ja, det där var Thorleif som spelade Fly bort min fågel.
1: Ja, då ska vi se, vi ska ta lite som vi har gått igenom idag. Och det är bland annat att vi har flyttat till Olivia Nordgrens gata 6 numera. Vi har ju inte mer på Kopparvägsgatan, utan det är på Olivia Nordgrens gata 6. Och det ligger runt hörnet mot parkeringen på Söderslätts gymnasiet ju. Och där öppnar vi den 17 augusti. Och det är samma tider som tidigare, alltså måndag och onsdag mellan 9.30 till 11.30, alltså 9:30 till 11:30, och lördagarna mellan 9:10 till 1. Och det är som sagt det är, och det där är liksom, ja, man får knacka kanske lite på fönstret om man vill in. Det är inte säkert att man kan öppna där en sån, men det är lättare att knacka när det är någon. Och så onsdagar och måndagar och onsdagar, då är även vad heter det, styrelsen där. Och då kan man hämta biljetter till fotboll också, alltså måndag och onsdag. Men de är där inte på lördagarna. Så att måndag och onsdag är där öppet. Och sen så ska vi säga, ja, har vi med haft någonting? Jag har varit lite med cirklar och sånt, ja. Och det är som sagt, de har höjt i 100 kronor terminen. Och även där, sittgympan kommer väl att börja någon gång i september, hoppas vi. Och sen är det dansen, det är den 2 september kommer den ju igång. Och det är parken som vanligt, och det är Lille Arne som spelar till dans där, ja. Och som vanligt så får man köpa dryck och förtäring och annat där i parken. Och alla som så att säga är med i någon förening eller så, så är det bara till att gå dit och prova och dansa. Tycker det, ja, se om man tycker det är roligt, för då kan man fortsätta. Och vi hoppas som sagt att det kommer lika många nu till hösten som det var i våras. Det var många som tyckte det var roligt att gå dit och dansa.
0: Ja.
1: Ja, och sen så, ja, har vi något mer som vi, nej, det är väl det liksom som är, ja, och bolen har vi som sagt, va, det är ju 9-12 på i parken ju. Ja, det är väl egentligen vad vi har. Och sen, ja, vår viceordförande har tyvärr avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Detta gör att valberedningen behöver förslag till ny viceordförande. Så att det är lite poster som, och är ni intresserade så tycker jag ni kan ringa till Sven och säga att vi är intresserade. Det är bland annat Kanastan också. Och sen var det till som kaffevärdina, om där behöver lite reserver som kan ställa upp där. Och Nöskumpentén, de har även behov av ytterligare medlemmar som vill hjälpa till.
0: Ja,
1: ja. Så nu har jag väl gått igenom, hoppas jag, allt så.
0: Ja. Nu ska vi fortsätta att spela lite, och vi ska ta en skiva med Simons. Och den heter Green Green Grass of Home. Kom här nu, varsågod.

0: Ja, det var Green Green Grass av Home, och det var Simon som spelade. Och det är väl ungefär allt vad vi hinner med idag, för nu är det tid att tacka och att lämna över det här till SMF, det var Stramgatan, och önska dem en bra sändning. Det är, och vi själv, vi ska faktiskt gå ut och grilla lite smått lite längre, om en par timmar.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, och våra sponsorer, de är Larssons begravningsbyrå, Pantry Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Och ansvarig utgivare är Kent Åke Flisborn.
0: Ja.
1: Ja, och så tackar jag för mig och hoppas att det är någon information som ni har någon nytta av, så att säga, att allt, ja, klaffar så.
0: Ja. Och jag tackar så mycket jag också. Och jag återkommer ju på fredag klockan 10 om allting går som det ska. Jag brukar säga det, för man vet aldrig vad som händer. Och nu ska jag lägga på en skiva här med Willie Nelson, ja, som heter That's Life. Och den spelar jag så länge som det finns tid, och sen släpper jag in SMF. Tack för idag och hej då.

0: again.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: ikväll.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz.
1: Kan man älska någon på avstånd? Ja, det skiljer många mil.

solen som är blå. Havet är blått också. Och människorna är fula och vackra och gula på tavlan som du gör. Ingenting som stör. Hajar du det du jack, kan du förstå?

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg. When I

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Ofta står jag här

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Summer. On your radio. Radio for You.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vetar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till
6: Wittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: VNA, you are hitting Halle musikmix. Radio for You.

0: Radio 4 You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Ronan Keating med låten Loving Each Day som släpptes 2000. Där skapar han en riktigt härlig sommardoftande sommarhit på listorna runt om i världen. Så den är riktigt, riktigt bra.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Radio for you.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Med låten Vida La Vida. Ah, jag vet inte om det är en riktigt äkta sommarlåt, men det är något med soundet som gör den riktigt somrig här. Ja, ni får döma själv.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vet av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: installatör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
3: Hallå Patrik.
4: Hallå Ola.
3: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
4: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
3: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
4: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
3: Trygghet, den börjar i vardagen.
4: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

0: country folks. Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: Då sitter jag här igen och träffar inte killarna utan killen Per ifrån Smash Into Pieces. Ja, det är lite manfall här nu. Apox är inte så mycket. Och vad hände med de andra killarna?
1: Ja, Benjamin han ramlade av ett podie på Glory, den här Viking Line-båten, och skadade båtbenet. Så han är lite på... Han är vila nu och Adam är lite småsjuk, så han vilar också.
0: Det går vilt i rock'n'roll-branschen.
1: Ja, men det är ju live och allting kan hända och gör det tydligen. Så, att, ja. Så är det.
0: Ja. Där ser man att de får krya pussar och sånt, men ni hade ju lite problem också. Chris var ju så dålig under Mello också, så där var ju så nerverna på spänning.
1: Ja, exakt. Nej, men han var verkligen... inne i sig själv och jobbade där. Alltså i Malmö så var han ju... Han åt ju två bananer på hela dagen. Och han var ju liksom frisk och återhämtad. Men magen var ju liksom inte redo riktigt. Nej. Så att han var ganska klen då. Mm.
0: Men han hann med sig och var med i finalen och sånt ju.
1: Ja, ja. I finalen så kände han sig återställd. Så att...
0: mm. Jag kan förstå då så är det så att han arbetar med magstödet då. Så det är inte lätt att må dåligt.
1: Nej, exakt. Nej, det var en lättad man på efterfesten där. Då, ja. Då kände man att pressen hade släppt ifrån honom liksom.
0: Ja. Per, vi ska prata lite om Mello nu. Det är tredje gången gilt ni var med i Mello. Det är alltid lika kul. Jag har följt er från början och det är alltid lika kul att träffa er. Hur var känslan nu att vara tillbaka igen? Och ja, ni gjorde ju succé igen.
1: Nej, men det har alltid varit jävligt roliga resor det här Mello. Det är så sjukt intensivt under en kort period och... ja, men det känns när man kollar tillbaks på det så är vi väldigt nöjda över den legacyn vi har. Och jag tyckte i år att vi fick till en jäkligt bra scenshow liksom, och att vi ändå nådde så pass högt. Så att vi är skitnöjda.
0: Det ska ni vara också, för jag märkte det första gången jag såg den där när de driver fram grejen och tänkte, vad är de ska hitta på nu här? Och sen gör ni och levererar så in i helske. Scenshowen var ju fantastiskt och så slutgrejen när ni åker upp allihopa. Det är pyr och allting. Man hör ju publiken alltså att wow, oh, yeah!
1: Mm. Nej, men det är kul. Vi har ju alltid varit ett väldigt visuellt band och liksom när vi skapar musik så är det ofta en tanke visuellt som hör till. Mm. Och den här typ parallellvärlden Arcadia som vi har gjort och sådär. Så att vi lägger ju liksom på våra turnéer väldigt mycket fokus på att försöka förnya oss och liksom hitta på något nytt coolt så att man ändå får den här wow-känslan i publiken liksom. Mm. Och det tycker jag att vi ändå fick till i Mello också. Någonting som är liksom passar in i vår stil och känns lite nytt sådär.

0: ny hitlåt då, så där har ni tre hitlåtar från Mello och sådär, och de följer er verkligen.
1: Mm. Ja, men det känns skitbra. Det är liksom inte, det har varit väldigt viktigt för oss att inte göra någonting, alltså anpassa oss till Mello, utan köra låtar som verkligen bara är vår stil och se det som en riktigt bra single release, att man har chansen att visa upp det, någonting som är 100% oss. Så att, nej, men det är kul. Tre stycken så att säga folkkära mellolåtar som vi tycker om själva. Så att.
0: Tycker jag. Det är just det här med Hollå, så det är ju också en låt som liksom, när man hör det, som man säger, it grows on you.
1: Mm. Ja, men det är svårt just såna här låtar, att enkelheten, alltså folk måste förstå en låt ganska fort i den här tävlingen. Liksom. Det går inte att göra liksom någon svår jazzlåt som man måste liksom vara professor för att förstå, utan det måste vara hyfsat enkelt. Men vi vill heller inte ha det här för sockersöta som man tröttnar på efter en vecka, utan man ska kunna, det ska hålla, om man ska kunna turnera med den här låten i herrans massa år. Så att det är den här balansgången, och det känns som du säger att it grows on you, att liksom, ja, en lagom recept av socker och om allt.
0: Det är så också med musik, men här då så är det kul att ha följt det nu och ha det här också, när man märker på publiken, alltså när det kommer en låt och man hör liksom, wow, nu tänder det på riktigt.
1: Ja, speciellt i Sverige med kidsen, så ser man ju vilken otrolig genomslagskraft de här låtarna har haft. Så där är det verkligen så att de taggar ju till som tusan just när de här mellolåtarna kommer liksom.
0: Ja. Men det är ju också så, man ser när man har sådana meet and greet, ni träffar fansen, ni tar väldigt mycket tid till er fans också, och det ska ni ha en stor eloge för oss. Att, jag trodde det först, om vi går tillbaka lite i tiden, när jag tänkte att liksom, nu ska de här hårdrockarna vara sådana stödiga stockholmar. Så. Men sen när man träffar er så är ni down to earth verkligen, och det ska ni ha en stor eloge för.
1: Ja, tackar. Nej, men vi är ju farsor själva och har kids hemma, och det är liksom, det känns naturligt att ta de här dialogerna med kidsen, och det är kul att den här generationen liksom, att på ett sätt har vi fått chansen att vara liksom de som introducerar rock till många liksom barn och sådär, som kanske ser sin första konsert och pyro liksom, så att det uppdraget tar vi med stolthet. Samtidigt.

0: Ni gör fräcka videos och sånt. Det görs ju inte så mycket videos annars i branschen nu för tiden. Men ni gör verkligen sån här. Jag märkte när jag såg Hollow första gången också. Den är riktigt bra gjord.
1: Mm. Ja, men det som är svårt med videos i dagens läge är att det finns liksom ingen ekonomi i att göra en högbudgetvideo. För nu för tiden ska allt vara så jädra fort och du kan filma med iPhone och lägga upp någon häftig viral TikTok som du bara filmat med din iPhone. Så att liksom, det är ju för att vi vill visa konsten och det, vi, liksom det visuella som man ändå lägger ner den energin och sådär. Det är ingenting som man... Det blir som en stor reklam snarare. Det är ingenting, det blir bara ett svart hål i kassan av såna här dyra produktioner. Men det är jäkligt kul liksom. Ja. Så att ja, vi kör på.
0: Ja, men sen märkte jag också det här, ni får bara beröm här. Det är kul alltså. Det är jättekul alltså att följa er på sociala medier. Ni gjorde ju verkligen, ni höll er verkligen aktuella när ni var på Mello med reels och såna grejer och gjorde dem jävligt roliga att titta på, så för då blir det skapar någon förväntning av att vad ska killarna hitta på sist? Nästa gång. Vad händer nu? Men det måste vara jävligt roligt när ni gör dem. Och det är kul att se.
1: Ja, nej, men det är kul att visa en sida av oss också. Som, alltså, våra ämnen är ju ofta ganska liksom allvarliga. Eller liksom det här lite molliga. Vad ska man säga? Ja, allvarliga. Så det, och vi går ju inte runt hela dagarna och är dystra över AIs framfart i världen. Eller sådär liksom. Utan det är kul att kunna bara... Liksom, bara ha det här grabbesnacket så som vi sitter i bussen och skämtar eller liksom få med den sidan också. Så att, ja, men det blir lite som att komma in backstage på de här sociala mediegrejerna liksom.
0: Absolut. Hur ser det ut i framtiden nu alltså med ni ska utomlands och turnera nu alltså?
1: Ja, nu har vi gjort en månad i Sverige ungefär och så kör vi en månad Europa nu då. Så att nu är sista gigget här i Lund. Och sen så byter vi ut liksom barnpubliken mot... ja, men sen är det liksom det här... I Europa så är det ju inte alls samma, vad ska man säga, mello-effekt. Utan det är ju den typiska rockpubliken och 18-plus venues som vi spelar på. Så att det är kul det också. Det blir liksom ett annat... vad ska man säga? Ja, men lite mer morspitt-känsla. Så att vi gillar både och.
0: Och ni har en stor fanbase också i utlandet då?
1: Ja, Tyskland är väl egentligen vår största marknad, alltså som enskilt land sådär. Och vi har ju gjort, alltså innan det som skedde med i Sverige så var ju liksom Europa vår huvudmarknad sådär. Så att vi har harvat oss fram i, alltså vad det nu kan vara, 15 år av turnerande i Europa och USA också. Så att,
0: and now it pays off.
1: Ja, men lite sådär, alltså... Jag tror inte man har ju inte gett sig in i det här för pengar, men däremot nu när man kan ja, men turnera och ändå ha ett rimligt crew och hyfsat så här, ja, men man behöver inte sova i sovsäck liksom bak i en rullande sprinter, utan så är det fan riktigt kul att turnera nu. Så att,

0: Alltid kul att träffa er allihopa, fast nu bara du, men det är kul att träffa dig Per, och vi ses när ni kommer tillbaka till Sweden igen, förhoppningsvis med hela gänget samlat. De får skärpas.
1: Vi får se hur många skadade efter Europaturnén är över här.
0: Ja. Hur är det med sjukhusförsäkringen? Har inte...
1: Ja, vi har ju tecknat en riktig dunderförsäkring nu.
0: Ja, det är
1: jag har faktiskt ingen aning vad vi
0: är. Allt är kul att träffa er Per. Nu kör vi Smash Into Pieces här i Lund.
2: Nu kör vi! Party! Yeah.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
0: Radio for you.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

0: you tell me no lie.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Min älskling är som ett tomteblås, som ett tomteblås lätt antändlig. Hon brinner hett när hon sprakar loss. Min älskling är som ett tomteblås.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.